هگلجی هگه ایندی و جزب دسین قاکر من نره نقبی ساز لیش چول زقل ره بندی و شادی لعفرین دلی نکک اجسشکن خیلی قاکوه هگلجی هگه ایندی و جزب دسین قره جشونی لیش لعجین کشتالی من کرن کابون یو جزب دسین قره ارمانو سود ارمانس هگلجی هگه اینه که نرونی گشوکین چه قرمان و سودرمان از نقاک ریتال مریان چل نه نگش تالی منک ابنا نرن کولی نومرو ده کوینتا برکی نرونی گدوکین چه قجالی هگه حال ویلا نگه کوه هگین چه روکین بین تکیت سالی سینکوینتا سین دوسینتوس اچلی هگه حالی نا علا چه سالا چول Joking sejkan hili kakwa hokana joking naran joko cistak lengki la receiver mana pantio saje la deposito lina kak ejak sejkan hili.